0: bomme le bontate. Bana beso.
1: Ke bile mo seretse mo tla ga holo.
0: Re hopola motho
1: engwe. Bona somrene.

Aleluya. Aleluya. Kena ngwaneso moreneng. Kena ngwaneso moreneng. Kena re qetela mosebetsi. Re qetela mosebetsi. Bane sentse re qetile. Sentse re qetile. Hausana mosebetsi o tlosa. Seria petela. Ito.